0: mawhero, mapango, ka otia e te mahi. Whakarongo mai, anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.
1: Tēnei au, te hōkai nei te kutapu wai ki te hōkai nuku, ko te hōkai rangi, ko te hōkai ato o tipuna tāne nui ārangi. E piki tia ai ki te rangi tūhāhā, ki te tihi o manono, i roko hinā tū rā ko te matua kore anake. I riro i hoa i ngā kete o te wānanga, ko te kete tū āuri, ko te kete tū ātea, ko te kete aronui. Ka tiri tiri a, ka pau pau a, ki papa tū ānuku, ka puta teira tangata ki te whai.